Sigurește pe hituri. Sega. Hituri de năcuite tânsuvăștuva leatul. Dus cățăne. City leatul. Lizăm живота ме.